0: Ne želim što umirem za tobom. I onako sam za tebe živeo.
1: Život baš i nije, Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Pošalje neki znak, razlog će biti jak. Da grad u ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

kada uzmeš cigo, violinu svoju, zaplakaću uz nju, žalim dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
6: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
7: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
8: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Marketing Radio Lola. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: U Hisense Gorenje studiju vas svakog meseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: I kakav početak meča! Gol iz smačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing Radio Lola.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
5: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
6: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
5: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
6: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
5: Koliko brzo?
6: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
5: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
6: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
7: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vesti. Poslanici nastavljaju osmo vanredno zasedanje Skupštine, a na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18.4 zakona o elektronskim medijima. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja, prenosi RTS. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče. Njegovo ime se između ostalog vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu. Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Radio Lola. Sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Košarkaška selekcija Srbije u dvorani Aleksandar Nikolić pobedila je sa 94-81 selekciju Bosne i Hercegovine u poslednjoj utakmici prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U drugu rundu kvalifikacija prošli su Turska, Srbije i BiH iz naše grupe, koji će formirati novu grupu sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Upravo sa Islandom naša selekcija igraće 28. avgusta u Beogradu. Novak Đoković i Felix Auger-Aliassime sastaju se u četvrtfinalu Wimbledona, meč je postavljen kao treći na centralnom terenu i neće početi pre 17 sati. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1 i za polufinale igraće sa Španijom, koja je sa 1-0 bila bolja od Portugala. Za četvrtfinale danas od 18 sati po našem vremenu sastaju se Argentina i Egipat, odnosno Švajcarska i Kolumbija od 22 sata.
2: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Marketing. Radio Lola.
0: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
4: Si, Minakva fantazija.
0: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
6: Hej Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
7: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
10: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
15: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Lola.

0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak 9. jula u 20 časova FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
6: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
7: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
8: Koliko imamo neta?
7: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
9: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
10: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Музика за душу.
1: Доći ću ti ko u staroj pisi, na konjima gribe razigrane.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
5: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U Hisense Gorenje studiju vas svakog mjeseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posjetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gdje nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
9: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
10: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Marketing Radio Lola. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
9: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
10: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
11: Si, si, si, jer Minakva fantasija.
10: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
10: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
11: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde je dobar majstor, vredi više.
12: Ajde, spojimo stolo.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
13: Stiže Budimska.
12: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
5: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Tehnomanija, golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepote i nege. Tehnomanija.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: Европа стижа на Караджордже. У четвъртък, 9 юла, от 20 часова, ФК Войводина дочекуе Ференцварош у квалификацията за Лигу Европе. Сви путеви воде на Караджордже. Войводино, я те волим. Воша те чека.
1: Любави, топим се.
2: И аз се топим поред тебе.
3: Купи климу, Зоране! Топим се от вручине.
0: Овог лета важно је остати кул. У Гигатрону вас очекује велики избор клима уређаја најпознатијих брендова уз одабране моделе по снижаним ценама. Gigatron.rs.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: U Hisense Gorenje studiju vas svakog meseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde je dobar majstor, vredi više.
4: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
7: Tehnomanija. Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
8: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku, sami.
9: Pa kako?
8: Šta kako? Daj mi telefon.
10: Uradi sam, izvolite.
7: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
12: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
11: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
13: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
14: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
7: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas.
8: Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
3: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Wings High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50

0: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.

0: Pisanje. Deptole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
0: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
0: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Muzika za dušu. Radio Lola.

od miline. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja.

i debelom vlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu

stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste, devojak

dobre tamburaše, fijakere, pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati.

Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate

0: Marketing. Radio Lola.
1: U Hisense Gorenje studiju vas svakog mjeseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posjetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
3: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
4: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
5: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda.
9: Si, jedi nakva fantazija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva, samo takva.

0: kandidata. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na Goliji. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, prenosi RTS. Manifestacija sa Golije Kolo Sevije otkazana je zbog tragičnog događaja. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra na samitu u Ankari. Glavne teme 36. samita NATO-a su, između ostalih, i povećanje odbrambene potrošnje, jačanje evropske vojne industrije, kao i bezbednosna situacija nakon rata sa Iranom. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušali ste vesti Radija Lola.
2: Radio Lola. Sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
3: Naš najbolji teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Wimbledona sa Felixom Oželiasimom. Novak juri osmu titulu u Londonu, dok Kanadžanin želi da se prvi put plasira među četvoricom najboljih na najprestižnijem turniru na travi. Meč neće početi pre 17 sati.
2: Slušali ste sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
2: Marketing Radio Lola.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
10: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: U Hisense Gorenje studiju vas svakog mjeseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posjetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
6: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
5: A kakva vam je isporuka?
6: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
5: Pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
6: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
7: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
10: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
11: Pa kako?
10: Šta kako? Daj mi telefon.
12: Uradi sam, izvolite.
9: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.

0: Vitelina.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
5: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999. Tehnomanija!
2: Dajemo ti dobar for za akciju, 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
5: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
6: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
7: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
9: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
10: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Prati Svetsko u MaxBetu jer dobijaš piće za dž na svakom meču. Sa svakim prvim golom imaš piće za stolom. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

Začúvaj te písmenku nevážke. Bývajte li još puno godina, vaša igra na mala, ali je fina.

0: Blago vodi što te mije, bluzi što ti grudi krije.
1: Marketing, Radio Lola. Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
2: Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Muzika za dušu. Radio Lola.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing. Radio Lola. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sljedećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
8: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
10: U Hisense Gorenje studiju vas svakog mjeseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posjetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
1: U Hisense Gorenje studiju vas svakog meseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika.

0: Optika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Zašto ne bi probao? Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž. Jer čekate dnevni fond od milion free beta. Sve što treba da uradiš jeste da pogodiš Max 6 događaje na svetskom. Svaki dan osvoji za dž. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov. Sve oko vas.
5: Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
6: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas.
7: Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
5: Uradi sam.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, jer Minakva fantasija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
8: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Hagis pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belađio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
10: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
11: Kemo Impex.
12: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
15: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
16: A ili imate sajt?
15: Minimax.rs.
16: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
14: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
17: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
18: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
17: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
18: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
17: Koliko brzo?
18: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
17: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
18: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
19: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Klasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062 222 430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.

0: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: više.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Jer sreća je lepa samo dok se čeka.
1: Ne pitaj me nikad više zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Marketing. Radio Lola.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
4: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
2: Samo u MaxBetu osvoji za dž. 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž. 3 puta dnevno. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
1: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka, Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o

ki žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: celina.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Muzika za dušu. Marketing. Radio Lola.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.